Ja, ja. Ja, så så så på den sådan der. Aj, så vi nu har det jo. Zato s ovog mjesta epohalno. Gdje se igraju utakmice malog nogometa, kažem, a bu!